0: kasaan Sami ja
1: Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
2: ArcelorMittal.
1: Se rikkoo sun korvat.
0: Ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetistä. Kuuntele sitä.
2: ArcelorMittal.
1: Se rikkoo sun korvat.
0: Ja...
3: C'est trop cool, Radio Larzac. Parce qu'il y a de la radio.